0: құқтықты өзіге көк кетті бей кем алтали. Жағы өзі жаққа. Ата адамына өзің өт өзің маңын асы көлі көмейін шықатта өй әне мақ болмын. Өпін аққа дүй жоқ. Тауның өмін құқты өлік бүлі әқаны жағы сүттіпәді қатта өзіне. Амалу тәйтімонылық қай ғас әлі. Амалу қамынта өй құқтықтылу әлі. Оқтыны қалқы Tapi mereka kata cawe muda tu, atau apa kerja kerja juga tu mana? Ambil tu, timnya rapi tahun ni, minggu tu ni, jadi nak ikut tak jawa, tak nak tahu aku nak kau ni. Timnya tu, dah kau nak lihat kagui, miti, pecula, kupanuan, kan ibu bapa wajah tu wajah muda tu tak kena, ikut tak jawa. Kanya-kanya anak itu pun kutu tahu tu kuat di cikal sutu di nak tua. Kerja lagi baju ni kat tiga. Kamu tahu ya tu. Atau pecah aku ni tiga kutu mana. Coba. Kerja anak baju mak. Tahu ni mak. Kekit tak dua sana ya no. Punya aku kutu baju ni kat tiga. Kerja ke ya ni. Kalau di ilwa ni tiga Takwa betul. Ini kerja kerja mereka kutuk tak pernah. Mami tahu kerja kerja juga tahu nunggu kamera semua kamera. Aku ni minggu tu pasimu. Ini dah kini tu kerja aku tak nak tapi tu kerja nasi gumi juga lah pemilik itu makku. Ini kerja kerja kiri tak mana. Ijo makcik nak nak tegak, nak gua waktu ada waktu kama, aje bangku binaani. Ii, gua saya tu nak tu waktu tak gua, nak tak tu api, ubun ni. Saya nak sahaja nak tu gua waktu ni, nak gua waktu ni. Ii, kerja tu cakap jawab tu nak tu waktu atau waktu semua dah lewanga. Ii, nak kembali kulo, tu sahaja tahu kan nak mana.
1: Kan du mene sig mig?
0: Det er aldrig.
1: Du lukker dernær på det.
0: Det gør
1: jeg. Nej. Og har du jo nok til at se 1-888-896-4135 Amatava ang ngawal lerok diluta pikiyo taro si maluta kangone dugliani pikiyo tagasu kanaluta kasi ane ilang inu kuyurigilo mata kangoy ulo kasi nagro pikiyo talero diluta pianik si maluta diluta kaila mayarok inu kuyurigilo si mayu Kisahnya, ikaruk katiku maruah mokok tunga, ikaruk riksi orang elunga, tamau ngau di lakpunga.
2: Aida.
1: Ila.
2: So kalau ikaruk asukluna arah naik tuaruk katum, ikaruk sunu jutab arah naik tuaruk sunu, ikaruk yumbang sunu tuaruk sunu ati teman nelayan sunu arah naik tuaruk katum. Kiloati lugi lun uyurok lugi mama kiyarok ikaroy nutaang uti lugi. Kiloati lugi tayo nuking ikanwi ako yukuhi kita rao kutsutik. Arana ito aro katak to tayo mo na.
1: Aso, tipingi atsiking iming magi nutaang uti tayo mo na uyurok lugi.
2: Ay, nutaang uti lugi uyurok lugi kakoko yung ningataman na ikarong bingakto. Ane aku yuksi malang amit negeri katak lugu mama tuarok katak lune. Tak kau nutangin nak saya kanilang ikarok sertik teman najiing iming magai tipinge. Nutangot lugu mama kiarok kerek amorat tari sangnik il amosi tari sangnik kau lune karung me. Kang melu teman sekir tau katak tu. Teman nilai roksi mengikar tenang roksi.